0: Lub jing le jimbani lang cui tu le lewe yinbe, chugu lunba ma cho, gyu rim ti chu, bianna lubu lun ye hajang yo bu yu. Zubu lubu tu lunba tang hajang chi bu yu. Nye ko gi lob jo cho lubu tu dob yang chi rizho. Khe si ki gi gyu wo ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi. Di, kirang la tiw e da nang tui bu tang, te fa ku lin tu gen ki mi gen bar gyu sin ba ra zhu yu. Gap ti du, chang me lob jay lub chi tang, pa mar lu chi. Beji lop dun tang gi gen ju wa so la den ne yang tak be si chi top tu. Khe si ki gi kirang la ga we lu den mi chi be chok si yu ba si na. Ki gi ga wa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na. La riang tu gu yu ba yi chi che cho.
1: King do gi quality ri. Xi ri yu do zuo.
2: 秋木将不行 나오위 소자기 나바지르히 토니 서시디토 쥐밤 쯤바라치 양느 김왕 예수와라치 니가라 소위 민남기 소자 탐지 릉중캄리 총신 장부송기 고궁리 지린치비 세고라라 준비 모자르 임바라치